Jeg er litt sånn delt, jeg, angående den Olivia Dean-konserten som var i Unity Arena i går. For ja, herregud, jeg gikk glipp av noe med å ikke være der. Men så er jeg også litt glad for at jeg ikke våknet opp fyllesyk på selveste 17. mai. Jeg er jo det.

0: 17. mai kan være så mangt. Du trenger jo ikke å være på 17. mai-frokost med masse folk, eller å være på en eller annen skole hvor det unger og potetløp. Du kan også bare dra i skogen, sånn som Martin Jonsrud Sundby.
1: Du, det aller beste jo at alle andre nordmenn, de går på Karl Johan og vifter med flagg og spiser is, og jeg har hele skogen alene for meg selv hele formiddagen. Det jo helt fantastisk.

fascinerende hvordan en dag som 17. mai kan forandre seg, sånn basert på hvor du i livet. Jeg har jo nå blitt tobarnsfar, og kan jo helt åpenbart ikke drive og feire 17. mai sånn som jeg gjorde for bare 5 år siden. Da var jeg jo sannsynligvis i seng allerede nå, fordi jeg startet jo stort sett på en champagnefrokost sånn i 6-drag om morgenen. Men nå sitter jeg her, spiller noen Miles Smith, altså livet går videre. Ålreit det da.

er jo et ganske bra budskap i den låten der, sånn på en dag som denne. We can do it all night. Altså, jeg har hatt kanskje, jeg kan telle på én hånd, hvor jeg har klart å kjøre en all-nighter på 17. mai, altså starte på champagnefrokost gørrtidlig, og så holde ut hele kvelden. Det som er trikset er å ikke få knekken sånn omtrent nå. Hvis du kommer deg over denne knekken her nå, så kan det gå. Lykke til!

Dette er P5. Gratulerer med dagen. Jeg heter Christian Laland, og nå, mine venner, skal vi snart ta imot... Ta imot... Vi skal ta imot hele Norges Jasmin Mehmood med dagen. Jeg heter Christian Laland, og nå, mine venner, skal vi snart ta imot... Vi skal ta imot hele Norges Jasmin Mehmood og P5 Top 40 om kort tid.

går det til hver eneste gang, altså. Nå har han satt sammen Khalid og Griffin på vokal på Save My Love, som er ukas tredje nykommer i P5 Top 40-lista. Rett inn på en plass nummer 33. Rett over, der finner vi Miles Smith, som jeg tror er mannen som har den lengst levende låta i P5 Top 40-lista. Så lenge jeg har ledet, i hvert fall. Nice to meet you her denne uka her på en plass nummer 32.

0: Og selv om gutta I Bausa har internasjonal suksess for øyeblikket, så de fortsatt gode på norsk, det må jeg bare si. Overfladisk på plass nummer 30 blir som sagt en dobbelt norsk. Dette Bargee, ses igjen på plass nummer 29.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.